Macedonia's number one hit music station.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главни одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Antena 5.
1: Only.
0: Antena
1: Radio.
0: Antena 5.
1: Radio.
0: 5. Antena
1: 5. Radio.
2: 5.
1: Antena 5.

0: Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг. Вие представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 10 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Србиновска. Антена 5. Август 2026. Дали носиш everyday?

0: Every time. Everyday vložky. Всекој ден.
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.

0: Hello, summer.
1: Играј, забавувај се и остварив ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

posončanjeto izbira mnežnost. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
4: Live the best music experience. Antenna 5.

засолашен на старт на новото издание на Викенд, програмата на Антина, заедно со вас, Ива и Мики, си до 13 часот. И денес имаме супер музика за вас, ки ги чуеме Сомбор, Колдплей и Зескобар. Ке зборуваме за овогодишното издание на Сиденс фестивалот, кој што овој викенд се одржува во Будва, но предходно време е за Simply Red Stars.

0: Mastercard i pobedувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

уште подобра. Добрата, попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.

0: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 10 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 10 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dana. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: sun. Подгответен ли си да я изкусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
3: Лили Миола, Sleeping with my boots on.
2: Број 9.
3: Ела Лангли, Be Her.
2: Број 8.
3: Антонис Канакис, Клед Моне и Јелена, Седнес, You're Not Alone.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

Odgovor na Antina, My Body Isn't Ready. Песната посетува написната на Coldplay Yellow, нема официален податок дека е користан симпл од овој суперхит на Coldplay. И еве какво време за денес најавуваат метеоролозите, сончево и топло со мала до умерена локална облачност, на места ќе биде нестабилно со пореен дожд, грмежи, засилен ветер, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурата денес се движи од 33 до 38 степени. Во продолжение ги слушаме и Coldplay. Еве ги со Adventure of a Lifetime.

0: Сетех лето 48 рати нула камата. Сетех лето телевизор попуст, мобилен, IT сетех лето попуст, клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати нула камата.
1: Само во сетех, аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
2: Макхит на антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.

0: Excel Weekend.
1: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната, која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе.

0: куханки, кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
1: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Posončanjeto izbiram nežnost. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
2: Лили Нилова, Sleeping with my boots on.
1: Број 9.
2: Ила Лангли, Be Her.
1: Број 8.
2: Антонис Канакис, Кледмоне и Антонис Канакис, Кледмоне и Јелена, Седнес, You're Not Alone.

0: Треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: златен доб.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид. Со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 12 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Имаме добра вест. И уште по-добра. Добрата попусти до 70%. Уште по-добрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн. Твојот стил сега со попусти до 70%.
2: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 29 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та во Сан Франциско, Калифорнија, Битлси го одржуваат последниот концерт од својата последна светска турнеа. За време на оваа турнеа нема да свират ниту една песна од последниот албум Revolver. Во 24-та роднена американската пејачка Дина Вашингтон, нарекувана најпопуларниот црн женски изведувач во 50-тите години. И ја со незината изведба на Mad About the Boy.
4: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had. About the boy.
3: Mad About the Boy по повод роденденот на Дина Вашингтон. Во 77-ма тројца се уапсени во Мемфис во обид да го украдат телото на Елвис Присли. Како резултат, неговите посмртни остатоци подоцна ќе бидат пренесени во Грейсленд. Во 81-ма нови ден, а нека се искачува на првото место на британската листа со единствениот топ 40 хит «Japanese Boy».

Forever од деби албумот Noises, Definitely Maybe. Во 92-ра U2 стануваат само втори изведувачи воопшто по Били Джоел, што ќе одржат концерт на Јенки стадионот во Њујорк. Концертот е дел од турнејата Zoo TV. Во 99-та Lou Bega доаѓа на првото место на британската листа со Mambo

Mambo No. 5 бројден во Британија на денешен ден од Лубега. Во 2003 добитниците на награди на MTV Video Music Awards, Missy Elliott за видео на годината за Work It, 50 Cent за рап видео за In The Club и Justin Timberlake за поп видео за Cry Me A River, се засенети од настапот на Мадона, на кој страстно се бакнува со Britney Spears и Кристина Агилера за време на изведбата на Like A Virgin. И на овој ден 58. Роден е пејашот и текстописец Michael Jackson, член на Jackson's 5 и соло изведувач, според Гинесовата книга на рекорди, најуспешен забавувач на сите времења. За крај на музичкиот времеплов, еве го со Billie Jean од најпродаваните

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип и изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
5: Преми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девит, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exittomontenegro.me.
6: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
7: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22 и 23 септември AI Tech Summit Филип

0: Мирослав Рамчев. Повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнес можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

Play Magnetic pred краята на денешното издание на Викенд програмата на Антина. Овие 3 часа Ива и Мики беа заедно со вас. Имајте убав ден, имајте најубав викенд и се разбира останете на

0: Sit to school.
1: I'm a set man.
0: Понеделник, математика. Вторник, английски. Време е за училище.
1: I'm a set man.
0: Лаптоп и мобилни. И опрема со супер училищни попусти. Се за школу. Се на попуст. Се. Само во сетек.
1: I'm a set man.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1. Точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
7: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Posončanjeto izbira mnežnost. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.
4: Sexy is everything. Sexy.

0: currents are forming. New way of life is evolving.
1: You hear it first.
2: Antenna 5 Network.
3: Antenna 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
7: Дали носиш Everyday?

0: Every time. Everyday muški. Секојден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1988. година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
4: По сончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: 1, 2, 3. Пробиш тип, Аквапарк. 15 години.
6: А

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
1: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
0: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Samo
1: with Antena.
2: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Август 2026.
3: Антена ви ги представува најголемите хитови за изминатата недела. Антена хит парада од 14 до 16 часот.

0: Сиена Спайрос со Great Expectations. Минатата недела на првото место на Антена Хит Парада стартуваме со најнова топлиста во овој продолжен празничен викенд. Јас сум Антонио Солас во следните 2 часа и да, минатиот пат Сиена Спайрос беше на првото место. Дали ќе остане понатаму на првата позиција, ќе дознаеме денес до 16 часот. Денес не чекуваат 5 новитети, еден дебитира директно меѓу првите 10. Сепак, ќе стартуваме со серија хитови во опаѓање. Прво на место до број 30 го слушаме Мојо, веќе 10-та недела на листава со I'm Still Me.
1: Број 30.

спотот за оваа песна снимен е во вестерен стил и во него се појавува како главна актерка Сиена Милер, ако се почувате кој е познатото лице во видеото од оваа песна, ше бузи со Cowgirl. Девета медала на листава, сега се наоѓа на број 26, најново одбивање на Антена Хит Парада. Во продолжение имаме неколку песни во искачување. Role Model следува. Sky Newman повторно се искачува по топ листава, но предходно скокот две позиции до број 25 прави Нио со новата песна од неговиот албум Highway 79, албум кој што е најавен како негово свртување кон кантри инспириран звук, што е промена во однос на неговиот досегашен R&B стил. Дали добро му оди? Е, можеме да видиме. Нио го слушаме со Thinking What I'm Thinking.

0: песна која што предизвика и TikTok денс, наречен Фара Вок, инспириран од јужноафриканските чекори. Може би сте снимиле веќе некој видео со оваа песна. Тајла е слушатме со Dead Girl на Антина Хит Парада. Ова недела излегува од првите 21 на 21-то место. Се уште не сме преслушале ниту еден новитет, а не очекуваат купно 5, сите тие се меѓу првите 20. Пред да започнеме со новитетите и првите 20 на Антина Хит Парада, да се подсетиме на радославото 30-та позиција. На број 30 беше Мојо со I'm Still Me, Паро Стелара со Black Lilies се спушти на број 29, 28 место за Sonic Music и Don't Go, Sienna Spyro со Material Lover, број 27, на 26-то место беше Шабузи со Cowgirl, Нио беше во искачување со Thinking What I'm Thinking до број 25, 24-то место во искачување е Sky Newman со Man of the House, а Role Model се искачува до место до број 23 со High Hopes, на 22-то место е Morgan Wallen со Been By Now и у предмолку 21-та позиција измина Тајла со Dead Girl.
1: Антена Хит Парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.

0: Поминете дел од викендот со најголемите хитови на Антена. Антена Хит Парада.
1: Ова е најновото одбривање на Антена Хит Парада. Јас сум Антонио со вас до 16 часот во овој проложен празничен викенд. И слушавме доста песни во паѓање, неколку и во искачување, но до сега не најдовме на родословот ниједен новитет. Еве сега два едно по друго на 20-тото и на 19-тото место. Ќе ослушаме романскиот диджеј и продуцент диджеј Годжа, кој што во март оваа година ја издаде песната Ми Чико. Меѓутоа песната посебно стана популарна откако летово беа додадени вокалите на Джейсон Деруло и бразилската пејачка Мелоди. Па сега ќе слушаме таа верзија како новитет од 19-тото место, претходно од број 21-тиот новитет за денес, донесен од Денс Афро Хаус артистот и продуцент Јаруба. За новата песна Дам Дам вели дека инспирирана од мирни моменти на плажа. Па ве префрлам на плажа со првиот новитет за денес од Јаруба од место до број 20. Број 20.

германскиот диджи продуцент Да Бауса, дел од неговото EP Lose Myself I Wanna, кој е новиот сингл, токму така наречен да Lose Myself, ова недела Бауса се спушта на местото број 16 на топ листава. Веќе слушнавме два новитети претходно, еве сега уште два се дуваат на топ листава. Во продолжение ќе го слушнеме Troye Sivan со She's the Best, неговиот најнов сингл, песната што е водечки сингл од неговиот четврти албум.

Во продукцијата на песната учествуваат самиот Трој Сиван, но и Джек Антонов, познат по соработките со Тейлор Свифт, а во вокалите учествува неговата пријателка Чарли XCX. На видеото од песната пак се појавува Никол Кидман. Значи, звезда на екипа стои за оваа песна, што ќе слушаме од број 14 до Трој Сиван, She is the best. Предходно слушаме нешто друго од 15-то место, исто така новитет, соработка меѓу нигериската пејачка Айра Стар и некогашниот член на One Direction Зейн Малик. Од дел од незимниот албум Stargirl, ова се Айра Стар и Зейн со новитетот Heaven Baby. Број 15. New entry.

24. album na Truj Sivan, ovo беше млада песна She's the Best, со која дебитира Ванила Аман, местото број 14 на Антена Хит Парада. Полека веќе поминаме половина од топ листата, односно дојдовме до местото број 13. Овде имаме веќе големо искачување од цели 11 позиции за минута неделниот новитет од Сомбар, My Body Isn't Ready.

0: Daniel Sivi со Love's Gun по 10 недели на листава паѓа надвор од првите 10, сега е на местото број 11. Меѓу првите 10 не очекува највисокиот новитет за денес, плюс имаме доста песни во искачување, а таму е одговорот на прашањето дали Сиена Спайро со Great Expectations и понатаму е на првата позиција. Тоа ќе го дознаеме нешто подоцна, сега се посетуваме на радославото од 20-тото место. На број 20 беше новитетот од Јаруба, Дам Дам, DJ Годжа, Джейсон Дерло и Мелоди со Мичико се 19 како новитет. Хейли Джули со Nothing Like Hollywood број 18. На 17-тото место се спушти Олга Мико со Геко, Боуса со Lose Yourself, ова недела место број 16 во опаѓање, Айра Стар и Зейн со Heaven Baby го има новитетот од број 15. На 14-тото место дебитираше Трои Сиван со She's the Best, Somber со My Body Isn't Ready се скачува за 11 позиции до број 13. Предмалку од број 12 измина Антонис Канакис, Кледмоне и Елена со Седнес, You're Not Alone излегуваат од првите 10, а надвор од првите 10 на бројот 11 се најде и Daniel Sivi со Love's a Gun.
1: Антена, хит парада. Следуваат 10 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.

0: 40 najgolemi hitovi na jedno mesto. Antena Hit Parada.
1: Најново одбројување на Антена Хит Парада. Јас сум Антонио, со вас до 16 часот ви го представувам најновиот релосет на топ листата. Дојдовме и меѓу првите 10 најголеми хитови за ова одбројување. Дали Сиена Спајро ќе остане на првото место или ќе биде замената од некоја од песните во искачување, ќе да знаеме нешто полосна. Сега да сега знаеме дека највисокиот новитет не е на првото место, туку се искачува директно на местото број 10. Станува збор за песната Dance Without You, некогашен Powerplay хит овде на Антена, песна што црпи инспирација од 70-те и 80-те години. Што е интересно, тоа што има супер звездана соработка на оваа песна меѓу легендарниот гитарист и продуцент Найл Роджерс, британската поп дива Софи Елис Бейсер, италијанскиот диджеј и продуцент Джовани Савони, попознат како Диско Бамбино. И ви ги сите со највисокиот новитет од број 10, Dancing Without You.
0: Број 10. New entry.
2: This is Sophie Ellis-Bextor.
3: Hey, I'm Niall Rogers, and you're listening to Antenna 5. You're so

120 минути со големи хитови. Антена, хит парада. Beautiful, beautiful boy.

на Антена Хит Парада со What Do I Have To Do. Таа минатата недела беше на второто место, сега се спушта на четвртата позиција. А сега наред е Ела Лангли, новата американска кантри звезда, непозната по хитот Choosing Texas, со кој се уште 19 недели е на првото место на американската топлиста. Сега слушаме со следниот хит Be Her. Ела Лангли на Антена Хит Парада се искачува за 6 позиции до

0: Antena Hit Parada со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
1: Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
0: Број 9.

0: Be Her. Yellow Angels со Be Her е на место добро и 3 на Антена Хит Парада, значи ни остануваат уште второто и првото место. Имаме уште две девојки на овие следни позиции, но како се распоредени? Прво од место добро и 2.
1: Број 2.
0: Еве си е на Спайро.

0: Сијена Спајро по една недела на првото место на топ листава се спушта на бројот 2 со Great Expectations. Таа не е на врвот. Значи имаме нов хит број 1. Кој уште ни остана да го слушнеме?
1: Број 1.
0: Ни остана уште Ариана Гранде. Еве од првото место на Антена хит парада нов хит број 1. Hey, did I made you love me?

0: morning. Thank you for the sunshine you gave.
1: Summer on Antenna.
2: And I won't give to you summer wine.
1: Summer, summer, summer.
3: With Antenna.
4: Antenna Pet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.

0: Фламинго Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските. Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.

Posončanjeto izbira mnežnost. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

955 FM širom Skopje i Makedonija na dobro poznatite frekvenciji. Lokacija Budva. Новото издание на Си Денс фестивалот во организација на нашите пријатели од Екзит. Јас сум Борис Пауновски, заедно

вечер на некој 32 Целзиусови степени, неверојатно непријатно време. Според локалците велат никогаш не било волку топло. Иако има море, не помага премногу бидејќи е неверојатно спарно. Но тоа на никого, впрочем, не му пречеше кога на сцената беше Хужел. Ги изведе или ги пушти сите хитови на радио, на антена, како нашиот DJ Pentium да ги пушташе песните. Искрено кажено, а сите скока пот на секаде, неговиот сет започна со најголемиот хит на радио според слушателите на Антена 5 Радио, годината 2025. I adore you. Ова е Хужел, само на Антена.

0: Antena za 2025. godine spored slušateljite na Antena 5 radio. Beše ludo i nezaboravno. Vo živo od Budva go preslušuvame setot na Hužel na binata na Sea Dance Festivalot. Ова е Антена 5 радио.
1: Борис, Сонја и Мартин задолжени за попладневната програма на Антена 5 во живо од нашето студио на плажа од Сиденс фестивалот во Будва. После неколку годишна пауза се врати во Црнагора и покажа дека на публиката и недостасуваше. Вчера вечер низ фестивалските порти помина 39.000 посетители од над 100 земјени светот, што го прави едно од најатрактивните фестивалски дестинации во Европа за крај на ова фестивалско лето.
0: Ги преслушуваме најголемите хитови на радио презентирани од францускиот диджокеј и Хугел или Хужел, како сакате, вчера на Сиденс фестивал во Будва, само на Антена 5 радио во микс на диджеј Мартин. Сите овие песни ги знаете, најголемите антена хитови на Сиденс.

0: Latin Dub.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 16 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи и твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Преми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од

0: сън. От 4 до 8 септември парк Авионче станува най-вкусното и най-забавно место в Скопие. Аеро Street Food Festival 2026 носи 20 street food брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Street Food Festival. Финалето секогаш се игра во Аеродром. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 29 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 66-та во Сан Франциско, Калифорнија, Битлси го одржуваат последниот концерт од својата последна светска турнеа. За време на оваа турнеа нема да свират ниту една песна од последниот албум Revolver. Во 24-та родена американската пејачка Дина Вашингтон, нарекувана најпопуларниот црн женски изведувач во 50-тите години. И веа со незината изведба на Mad About the Boy.
2: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had. About the boy.
1: Mad About the Boy по поводот денот на Дина Вашингтон. Во 77-ма тројца се уапсени во Мемфис во обид да го украдат телото на Елвис Присли. Како резултат, неговите посмртни остатоци подоцна ќе бидат пренесени во Грейсленд. Во 81-ма нови ден, а нека се искачува на првото место на британската листа со единствениот топ 40 хит «Japanese Boy».

Kolegen po Britanije, novi den, Japanese boy na nekaj. Во 90-та Елтон Джон оди на рехабилитација во Чикаго за лечење од булимија, алкохолизам и дроги. Во 94-та Оазис го издава деби албумот Definitely Maybe, кој на британската листа ќе помине 177 недели и ќе стане најбргу продаван деби албум во Британија на сите времења. По тој албум овај хитот Live Forever.

Be Forever од деби албумот Noise is Definitely Maybe. Во 92-ра U2 стануваат само втори изведувачи воопшто по Били Джоел, што ќе одржат концерт на Јенки стадионот во Њујорк. Концертот е дел од турнејата Zoo TV. Во 99-та Lou Bega доаѓа на првото место на британската листа со Mambo.

Vega. Во 2003 добитниците на награди на MTV Video Music Awards Miss Elliot за видео на годината за Work It, 50 Cent за рап видео за In The Club и Justin Timberlake за поп видео за Cry Me A River се засенети од настапот на Мадона, на кој страстно се бакнува со Britney Spears и Кристина Агилера за време на изведбата на Like A Virgin. И на овој ден 58-ма, роден е пејашот и текстописец Michael Jackson, член на Jackson's 5 и соло изведувач, според ги рисувата книга на рекорди, најуспешен забавувач на сите времења. За крај на музичкиот времеплов, еве го со Billie Jean од најпродавач

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
3: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открие професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Имаме добра вест. И уште по-добра. Добрата попусти до 70%. Уште по-добрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн. Твојот стил сега со попусти до 70%.
1: Антена 5 на Сиденс фестивал. Плажа Бечичи Будва. 28 до 30 август. Сиденс фестивал. Антена 5 live.

Во живот будва го преслушуваме сетот на Хужел на бината на Си Денс фестивалот. Ова е Антена 5 радио. Останете со нас.

0: Antena 5 na Sea Dance Festival. Plaža BCC Budva, 28. do 30. august. Sea Dance Festival. Antena 5 live.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Точно е 5 минути до 17 часот.
3: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе. А вредните работи, оставете ги на сигурно. Изнајми сейф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сейф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше и во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

muzičarot od Texas Leon Bridges, кој твори повеќе од една деценија. На 25. септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна soul песна со влијанија на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со dance triot од Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Bridges, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.

0: Summer with Antenna.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп Купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max,

0: зашто оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
1: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
2: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
3: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Посончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer.
1: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Italprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Италпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евро лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. 9 in a bit.
6: Sex

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Teme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
4: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
5: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
0: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај.
5: This is Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro. Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: фестивалот во Будва, мора да кажеме дека комуналните служби од утрово беа прилично вредни. Го исчистија целиот комунален отпад кај фестивалското плато во Бечечи после првата вечер и така ќе биде се до наредните три дена до завршувањето на Сиденцот. Што се однесува до самиот фестивал, 19.00 повторно започнува забавата. Публиката на втората вечер ја очекува лайв спектакл со Джон Нјуман, а потоа ќе настапи диџејот и продуцент Бурак Јетер, португалската рейв звезда Бија, како и берлинскиот текмајстор Марсел Детман.
1: Во живо од Сиденц фестивалот во Будва известуваат Борис Пауновски, Сонја Пандиловска и Мартин Делимитов. Останете со нас!

0: vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слид беко.
0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Мак хитс на Антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 18 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kadi i da si na site ekrani. Samo со A1 Combo. Aktiviraj omilената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. A1.
1: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот

0: половина цена. Искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек. I'm a set man.
2: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едолпром. Автостакла со врвен квалитет.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Си Денс Фестивал во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи од 28 до 30 август. Влезот е бесплатен со задолжителна регистрација. Пријави се одма на exit2montenegro.me.
2: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
4: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
5: Диско бомбино Майл Роджерс и Софи Елис Бейстер, Dancing Without You.
4: Број 9.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
5: The best DJs, the best sound every day on Radio Antenna 5.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин.

0: Hello Summer.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

muzičarot od Texas Leon Bridges, кој твори повеќе од една деценија. На 25. септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соулфесна совлијанија на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триот од Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Bridges, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Флешбек со Благоја Мирковик. Антена 5. Август 2026. Флешбек. Од 60-тите до 90-тите. Децени исполнети со хитови. На едно место. Антена 5.

10 to 5 Skopje. This is Flashback. 10 to 5 Flashback.

0: that make you go, hmm.
1: This is Antenna 5 Flashback.

shoes, no shirt, no problem. No antenna 5. No antenna 5. Problem.